daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica,

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: Da. Dobro jutro. Jutro. 6 sati 2 minute, petak, 21.8.2026. godine. Ej, tako vam je to. Vedrana Kasandra ovdje.
2: Dobro jutro.
1: Kolegice, fučeš?
2: Da.
1: Zvučiš zgužvano.
2: Izgledam zgužvano.
1: Znaš, ok, ali glas ti je nekako zgužvano.
2: Ide jedno s drugim. Ne, dobro je. Zgužvano, ali dobro.
1: Koliko je dobro?
2: Od 10.
1: Pa nećemo do 10, ajde, nećemo pretjerivati.
2: Od 5.
1: Ajde.
2: 2,5.
1: Ma, dobro je to, ajde. 50%.
2: Eto, vidiš.
1: Da, i si ti mislila da je jutro hladnjikavo iz nekog razloga? Noć se je padala neka kiša, ja sam mislio, ovo jutro će biti, hladnjikavo.
2: Računala sam hladno.
1: A vani?
2: Ponijela sam jaknicu svejedno.
1: Da, ne treba vam jaknica ovog jutra.
2: Da, čisto, ne treba.
1: Nemojte raditi
2: stvarno
1: iste
2: ne.
1: Greške.
2: Čak kao i u 6. jutro.
1: Ne, temperature su već visoke. U cijeloj Hrvatskoj dan će isto biti sparan i vruć do 36.
2: Prekrasno.
1: Do kad više? Zašto nam to radiš? Danas je petak, pa odlučio sam krenuti u današnje druženje s ovim.
3: Danas se ne nose gaće.
0: Jutro uz Otvoreni.
3: Oh yeah, baby.
1: Ne treba vam gaće jer bit će danas jedan vruć i sparan dan, samo griju bez veze.

0: Sonny Fodera i D.O.D. Ovo je Think About Us. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Reci sad, dobro jutro. Sorry, oprosti, nisam ti upalio mikrofon. Grozno. Moja glupa greška. 6 sati 12 minuta, petak je u zraku. Let's go!
1: Pridružila bi ti se, ali stvarno...
0: Da ti malo vatrometa.
1: Dobro.
0: Jel zvučim prenabrijano?
1: Pa ne.
0: Ne, ok. Pa ne. Jesam ja jedin nabrijan ili ima još sretnih? Kako je stanje kod tebe ovog jutra? Pošalj nam poruku na WhatsApp broj 0914003355. Zanima nas zašto ste budni u ovo nemilo doba. Gdje ste se zaputili? Prema poslu? Prema teretani? Prema nekoj jutarnjoj šetnji? Prema... Kud još ljudi idu rano jutro? Posao, teretana, šetnja, to je to, nema četvrte
1: prema
0: opcije.
1: Prema kavi i doručku.
0: Ok, može. WhatsApp 0914003355. Kako je stanje kod tebe ovog jutra? Pošalji nam poruku. Budi među prvima koje ćemo spomenuti u eteru uskoro na otvorenom. A sad za dobro jutro, ovo je Miles Smith i Nice to Meet You.

0: 6.40 je, ovo je bila Imani i Don't Be So Shy. Don't Be So Shy. Kako da mu borat, ne znam zašto. Don't Be So Shy.
1: Očekivano čak.
0: Jak žemaž. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Dux Nekretnine.

0: Dracula, 6.52 je, dobro jutro.
1: Dracula. Malo je zvučilo kao... Sorry.
0: Kao?
1: Iznenadila sam te malo. Pa malo ko da i jesi ovaj...
2: Dracula.
1: Dracula.
0: ne znam zašto.
1: Ovo je bilo dobro. Dobar moj smijeh, sviđa mi se.
2: Ja sam grof Dracula, a vi kako te? Volim sve, ali ne volim sunce.
0: Nemam pojma.
1: Dobre, ove, sviđa mi se ove.
0: Sorry. Okay. Sad sam htio nešto reći, ali da, sam znam, sam sebe izbio iz cipela.
1: Ne znam ni ja, sorry. Evo, mogla sam te pitati bar šta si htio reći.
0: Drakulu ćemo staviti sa strane. Nešto danas posebno blesavo ćemo napraviti. Danas nam u 8.30 stiže jedan gost. Imaćemo ga na telefonu. Sve što možemo otkriti da smo... Ma, zapravo, ne, ovako. Znači, imamo rubriku. Rubrika se zove Pitaj Gorana. Ali nećemo reći ko je Gorana.
1: Pitaj Boga ko je Gorana.
0: Pitaj Boga, drago, ko je Gorana. Rubriku smo shvatili ozbiljno, imamo i špicu.
3: Pitaj Gorana. Pitaj Gorana.
0: U gostu nam stiže Goran. Imaš prilike postaviti pitanje Goranu, ali ne znaš kojem Goranu. Ako misliš da će doći Goran Bare, postavi pitanje. Za Bareta možda pitanje i postavimo ako Bare dođe. Možda Goran Nauec, možda Goran Ivanišević, ne znam. Neki Goran će nam doći.
1: Možda Goran Karan.
0: Možda Goran Karan.
1: Da.
0: Kojeg sam bude rečeno jednom vidio u kafiću koji je ispod radija.
1: Eto vidiš.
0: Bio sam baš sretan. Gle, Goran Karan.
1: Možda on.
0: Možda Goran Karan. Kviz se zove Pitaj Gorana, ali ne znaš ko je Gorana. Ako misliš da će doći taj neki Goran kojeg ti sad imaš na umu, pitaj pitanje, možda baš tvoje pitanje postavimo, možda baš tom Goranu. To je ideja ove rubrike. Pitaj Gorana, pošalji svoje pitanje za Gorana na WhatsApp, tako je možda najjednostavnije. Broj WhatsAppa je 091-400-3355. Pitaj Gorana, ako misliš da će doći baš taj Goran kojeg sad ti imaš na umu, skupljamo sva pitanja od sad nadalje i onda ćemo pitati Gorana možda baš tvoje pitanje danas u 8:30 ili ti pola 9. WhatsApp je 091-400-3355.
3: Pitaj Gorana.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Hej, hej, jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vedran i Kasandra ovdje, 7 sati prošlo.
2: Prošlo je.
1: Danas nam stiže u goste, na telefonu će biti doduša, ali pravi gost, jedan Goran. U 8 sati 30 minuta imaš prilike sudjelovati u rubrici koja se zove Pitaj Gorana. Čekaj sam sekundu.
3: Pitaj Gorana.
0: Pitaj Gorana.
1: Ali ne znaš ko je Gorana, ako imaš pitanje za nekog poznatog Gorana, postavi nam. Imamo primjera za slučaj dođe Goran Bare. A ako dođe Goran Bare na telefon, da ga pitamo...
4: Šta ti?
1: Zapisano. Ako će zaista biti Goran Bare ovdje u 8.30...
2: Šta ti je definitivno prvo pitanje.
1: Koje Zoran je postavio svoje pitanje za Gorana Bare, da ga pitamo šta ti, ko si ti? Širi nam poruku na WhatsApp 0914003355 ako imaš pitanje za Gorana i za rubriku Pitaj Gorana. Ali ne znaš ko je Gorana. Možda pogodiš, možda promašiš. Ovo je Shakira, ovo je da.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Da mi je netko rekao nekad da će Martin Garrix i Ed Sheeran zajedno napraviti stvar, rekao bi, lažeš, razbojniče, ali imaju zajedničku stvar i super zvuči, zove se Repeat It. Sad je 7 sati i 14 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Pitaj Gorana.
0: Pa.
3: Pitaj Gorana.
0: Ali kojeg Gorana? Danas nam u goste telefonski u 8.30 stiže jedan Goran. Poznati Goran, ali nećemo reći koji Goran. Pa sad imaš priliku postaviti pitanje Goranu. Ko zna, možda dođe i taj Goran kojeg ti želiš nešto pitati.
1: Imamo jedno, dosta pametno. Kaže Dubravka. Bare sigurno ne dolazi jer mislim da se budi u podne. Pitanje za Gorana je... Kada si pokazao interes za to čime se baviš?
0: Odlično. Može proći za bilo koje Gorana.
1: Ovo je lijepo politički u rukavicama odigrano. Da.
0: Napisalo je sigurno Vakula. Vakula je Zoran, a ne Goran, Dubrovka. Uz broj 1.
1: Nije, da. Ne. Vakula nam je Zoran, da. Jedno slovo greške.
0: Ali ovo mi zapravo samo daje ideju za možda iduću rubriku.
1: Pitaj Zorana.
0: Pitaj Zorana. Za sad se držimo u Pitaj Gorana. Jedan Goran stiže u 8.30, postavimo pitanje WhatsApp 0914003355.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Jutro uz Jutro, petak je, Vedran i Kasandra ovdje.
1: Dobro jutreko.
0: Imamo jednu problematičnu situaciju. Idemo sad biti osobe koje će možda pomoći.
1: Možda. Ovo je anonimno. Kaže ovako, dobro jutro, najbolja ekipa. Nije vezano za Goran, ali slučajno možete ubaciti. Samo bih poslala pozdrav mom Josipu, koji je na putu i sigurno sluša. I još jednom mu rekla, oprosti iz dubine srca.
0: Okay. Jako anonimno ako se cilja Josip, ali dobro, ne znamo ko šalje poruku za oprosti.
1: Pa ne znamo ko šalje, okay. To je bitno, sad, ima puno Josipa.
0: Neki Josip, ako slušaš, oprosti, netko je željan tvog oprosta. I sad da malo ublažimo tu situaciju. Idemo pokušati napraviti ovo. Zašto je potreban oprost? Molim samo krive odgovore. Znaš, možda je neka napetost, možda je nešto stvarno konkretno, možda nije, možda nešto, često budu te neke blesave stvari, znaš, ono, da. Ljudi se krivo razumiju, na kraju ispadne smiješno. Molim krive odgovore, što je netko skrivio u ovoj priči.
1: Samo da se unaprijed ispričamo dragoj osobi koja traži oprost, moramo malo okrenuti na veseliju stranu.
0: Pa da, moramo biti strunjača.
1: Da.
0: Molimo samo krive odgovore, zašto je potreban oprost.
1: Ja mislim...
0: Ajde. Imam ja svoju teoriju.
1: Imaš ti svoju teoriju. Ja mislim da se dogodilo nešto stila oprosti iz dubine srca što sam prducnula u snu. Nije bilo namjerno.
0: Ti uvijek odeš u smjer, uvijek. Pa. Ali drago mi je da je tako. Zato funkcioniram ovak dugo zajedno ti i ja, čini mi se. Ja mislim da možda, evo kaže neko, presolila juhu, da, možda.
1: Uf.
0: Ili možda, znaš, kad pereš bijeli veš i unutra staviš neku ofarbanu čarapu. Joj, živote.
1: Oprost.
0: Šta drugo nego oprost kad se ofarba veš. Molim krive odgovore na 0914 003355 na naš WhatsApp.

0: Lola Young, Messi, 7.51, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nema veze sa Lionelom Messijem ova pjesma, čisto da ne bi bilo, nisam znao. Pokušavamo popraviti što se popraviti da, malo prije nam se javila slušateljica koja rekla da moli nekog Josipa za oprost, ne znamo o čem se radi, nadamo se da će Josip oprostiti, pa molimo samo vaše krive odgovore zašto bi taj oprost bio potreban.
1: Ima dobrih. I stvarno ima dobrih. Evo, jedan od kaže Andrea, Josipe, oprosti što je rekla da njena mama kuha grah bolje od tvoje. Ovo bi bilo nešto što je potencijalno stvarno razlog jedne velike svače.
0: Sretno s tim oprostom.
1: Sretno s time.
0: Još, molimo samo krive odgovore.
1: Josipe, oprosti, zna duše što nisam obrijala pazuhe.
0: Oh, Jesus. Dobro.
1: Mislim, pa dobro, pa nije to takav problem.
0: A nije.
1: A nije. Ali ovo bi bio problem. Josipe, oprosti što sam oprala tvoj PlayStation 5 u mašini za suđe. Vidim da neko ima iskustva.
0: Ako neko ima iskustva s tim, zanima nas šira priča. Imaš malo prašina na svom PlayStationu.
1: Dođi, riješit ću ti ja to.
2: Idem baš u auto, pravo ono stavit ću pod četke to, da se to riješi. Ne do Bog.

0: Bibrek sa New Religion iskoristila je Insomniju i Fateless za ovu pjesmu. Vedrani Kassandra ovdje, dobro jutro, 8 sati 10 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Još jednom ću pustiti ovu horror špicu koju sam napravio za rubriku Pitaj Gorana. Pitaj Gorana. Za 15 minuta, malo više, na telefonu će nam tu biti gost jedan vrlo, vrlo poznati Goran. Ali nećemo reći koji Goran. Otkrićemo uskoro. I sad ti imaš pravo postaviti pitanje za nekog poznatog Gorana, pa ko zna, možda dođe baš taj Goran kojeg ti imaš na umu. Imamo pitanje od nekog sa WhatsAppa, ovo je pitanje za nekog Gorana, pa...
2: E, bok, Ivanišević je upitan.
0: Ne, krivo, ne, idemo ovo, htjeli pitati za malo.
3: Ja pitao Goran, ako je to taj Goran, da kak je to bilo sa Sandro Bullock i Nicole Kidman snimat onaj jedan filmić. Jel ima kakva zanimljiva priča?
0: Ok, u ovom slučaju dođe Goran Višnjić. Imamo pitanje za Gorana Višnjića. Imamo pitanje i u slučaju da dođe, čini mi se, da ovo pitanje za Gorana Ivaniševića sad.
2: E, bok, Ivanišević je u pitanju. Mm-hmm. Imam pitanje za njega. Da li može na ovom humanitarnom dvoboju razbiti reket? Onak, s guštom, samo da se vuče po svim portalima drugi dan. Bok, bok.
0: Pa će biti Goran Ivanišević, okay. Pitaćemo ga to. Da, Ivanišević igra neki humanitarni turnir sa Bornom Čorićem u Splitu na prokurativama, čini mi se, uskoro, za par dana. Sve spremamo, spremno Višnjića, imamo Ivaniševića, imamo Gorana Vinčića, Gorana Bareta, njega moramo pitati šta ti, Gorana Navojca. Jedan Goran stiže za 10-15 minuta, vidjet ćemo koji, i stigneš se uključiti u rubriku. Čekaj, pobjegla mi je špica, evo ga. Pitaj Gorana. Ovo je Miley Cyrus, dobro jutro.

0: Ovo je bio Adam Port i njegova stvar imena Move. Točno je 8 sati i 30 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro uz...
0: I imam nevjerojatno veliku čast reći i dobro jutro Goranu Ivaniševiću. Dobro jutro, Gorane.
3: Dobro jutro i vama.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. E, moram ti... Jel okej ako budemo na ti?
3: Naravno.
0: E, super.
1: Mladi smo svi ovdje.
0: Moram pitati, kako vi sportaši podnosite jutra? Jesi inače jutranji tip ili ti je ovo malo agonija?
3: Ne, ja sam mlad, nisam bio jutarnji tip, ali sad sam totalno jutarnji tip i ono 6:30 buđenje, kava, da me niko ne pila i to mi je najdraži dio dan.
1: Ja čekam taj dan.
0: Čuj, pa ti si ko stvoren čovjek za neki radio.
3: Mislim, ja bi mogao sa vama raditi, tako
0: pa
3: je.
0: Pa to, pa evo, baš kaže.
3: Evo, nudim se.
1: Opa!
0: Ako ćeš biti usput u Zagrebu, mi smo ti tu svakog jutra od 6, imamo kavu. Na vrati, uvijek ima mjesta za tebe.
3: Ako je dobra sretni. Kava, može, mora da biti dobra kava, inače.
0: Kako piješ jutro, jesi ono turska kava tip ili imaš nešto kompliciranije?
3: Ne, espresso, može normalno ili dupli, bez...
1: Riješeno.
0: Moj čovjek, kao da sebe slušam. Gorane, dobrodošao još jednom. Idemo samo na početku reći ono što se trenutno događa u Splitu i zašto si ti trenutno u Splitu, a to je teniski kamp Tennis Summer by Goran Ivanišević na Firulama. Čekaj, jesu Firule prvi treni na kojima si ti ikad primio teniski reket?
3: To su prvi jedini.
0: Prvi jedini, a?
3: Sad postoji još par klubova, ali onda je bilo samo ovo i mislim to je kultni klub koji je da puno velikih tenisača i tenisačica, tako da evo ga, taj summer kamp prvi tjedan završava. Još danas i sutra i u Panja počinje drugi i još zanimljiviji sa, naravno, onim velikim mečom 29.8. na prokurativom.
0: Ti protiv Borne Ćorića?
3: Ja, ajmo reći tako, ja ću se kotrljat protiv Borne, ali nije važan u stvari na kraju dana i tenis, samo važan je taj humanitarni karakter gdje sav prihod od karata ide... u Mišu i svim stradalima u onom katastrofalnom požaru.
0: Da, to je stvarno lijepo od vas. Ulaz je 15 eura, ako se ne varam, i evo, svi novci će se donirati u, nažalost, evo, svrhe o kojima nismo ni mislili da ćemo pričati pred tjedan dana, ali sad se evo dogodilo to što se dogodilo. Nego, vratimo se na tenis. Koliko klinaca je trenutno kod tebe u kampu ljetnom?
3: 26 ih je ovaj tjedan, 26 ih je drugi tjedan. Taman je to super brojka jer bilo bi malo previše, ima nas 5 trenera, 4 terena, zbilja su super i gušnije ovako sa mladim ljudima radi da ih se nešto pokaže. Dobra je atmosfera, tako da evo malo da se ja vratim u ove stare dane.
0: Kakvi su klinci danas u odnosu na neko prošlo vrijeme, ili možeš usporediti možda?
3: Pa ja mislim da su malo više razmaženi nego što smo mi bili. Da, malo. Mislim, ima ni ja i stariju ćer i sina i mlađeg sina. Tako da je, malo su zahtjevniji, ne smije, moraš paziti kako što govoriš, ti se stavi zarez, točku i tako.
0: Nema ono, batina iz raja izašla i to.
3: Ma, prije to bilo, znalo se, ono, kad te neko pogleda, zna ti šta trebaš raditi. Sad je, moraš mu objasniti, moraš s njim razgovarati. Pa prođe malo vremena, ali dobro je, takva su vremena, moramo se prilagoditi.
0: A gle, mislim, situacija je stvarno dobra, biti u kampu sa Goranom Ivaniševićem je nešto što se, da sam ja klinac, ja bi to baš iskoristio najbolje moguće, mislim da ti ne bi dao mira, da bi te pitao milion pitanja. Imaš neko primjer nekog totalno najboljeg ili najgoreg pitanja koje si dobio u zadnjih par dana od klinaca?
3: Pa imamo tu par kandidata, pogotovo... Cura jedna iz Osijeka, ima 10 godina, ona je hit, ona ima svakakvi pitanja, koliki mi je pehar o Wimbledona, di mi je, hoće li ona igra Wimbledon, i tako, ali sutra imamo, u stvari, ne sutra, nego večeras, imamo tu radionicu sa njima, poslije treninga, gdje će oni, to je kao neko predavanje, ali više da oni postavljaju pitanja koja god im padnu na pamet i ja im odgovaram. Tako da ako bilo šta imaju, to će biti interesantno za njih.
0: Ja sad stvarno, gdje ti je pehar od Wimbledona?
3: Pehar od Wimbledona?
0: Da, gdje? Doma? Gdje stoji?
3: Ne, kod tata ga čuva.
0: A, tata ga čuva. Ok, pošto kažeš.
1: Lijepo.
0: E, pazi ovo, mi smo ti zadnji sat vremena radili jednu rubriku, rubrika se zove Pitaj Gorana. Slušateljima smo rekli da dolazi Goran, ali nismo rekli koji. Mm-hmm. I sad su oni postavljali pitanje za sve poznate Gorane, od Višnjića, Gorana Bareta, ovo ono, ali došlo je pitanja dosta za Gorana Ivaniševića, u slučaju da Goran Ivanišević imamo na telefonu. Pa imamo par pitanja za tebe, još minutu, dve vremena koje imaš za nas od slušatelja otvorenog.
3: Naravno.
0: Može, čekaj, naravno, samo da pustim špicu koju smo napravili za tebe, pazi ovo.
2: Pitaj Gorana.
0: Gorana Ivaniševića u ovom slučaju, pa evo, jedno pitanje za tebe, slušaj ovo.
4: E, bok, Ivanišević je u pitanju. Imam pitanje za njega. Da li može na ovom humanitarnom dvoboju razbiti reket? Onak, s guštom, samo da se vuče po svim portalima drugi dan. Bok, bok.
3: Interesantno pitanje. Mogu, ako će neko platiti za to, pa da doniramo u omisu.
1: Evo vidiš.
3: Ali mora debelo platiti.
0: Ja mislim da je ovo pošten deal. Čuli ste, ako Goran lomi reket i ako se nađe neko u publici koji ima za kupit reket, kupi reket, novci idu u Omiš.
1: Tako, sve za dobru
0: crku. Rješeno.
3: Pošteno.
0: Evo, još jedno pitanje, Kasi, izvoli.
1: Ne znam kak se zove slušatelj, nažalost, kaže za Ivaniševića, jel još uvijek te nerviraju muve?
3: Muve?
1: Da.
0: Ne znamo ni mi točno o čem se radi.
3: Nije isto, ne znam. A ja mislim da ne postoji čovjek na ovom svijetu koga ne nervira u muve.
0: Amen! Amen, dakle odgovor je da.
1: Dobro,
0: dalje.
1: Ok, Bojan kaže, pozdrav Gorane, kako si proveo ove tople dane, što si radio da se rashladiš u ovim paklenim danima?
3: Pa ništa, hvala Bogu, tu smo, more je 3 metra od nas, pa onda malo, svako malo se bučnemo, ali iako je, ne volim, pretoplo mi je more, ne volim ja toliko toplo more.
1: To je baš malo problematično. I Mija kaže, koliko reketa si razbio u karijeri?
0: Zanimljivo pitanje.
3: E, to nemam pojma. Neko kaže puno, neko kaže nedovoljno. Sad, treba pitati ovoga moje proizvođače Head rekete, ali bija je period i sam razbija više, onda su se oni pobunili kad sam ja prestao razbijat, da nemaju dovoljno posla, pa onda ja nikad zadovoljam.
0: Mislim, ja sam evo dovoljno star da pamtim cijelu tvoju karijeru i mogu misliti da je Head imao neku posebnu proizvodnu liniju samo za Gorana Ivaniševića u jednom trenu.
3: Izgubili smo.
0: Dao si im posla, neka si.
3: Alo.
0: Aha. E, tu smo, sve ok. Gorane, hvala ti puno na vremenu, nećemo te više gnjaviti. David, sretno sa kampom i tvoj meč protiv Borne Čorića, Split prokurative, 29.8. u 8 sati na večer, tako?
3: Je, 29.8. na večer, još su dva koncerta, poslije toga Jasno Zlokić i Tonči Huljić Madre Badeša, i za svakoga po nešto, dođite, podržite, uživat ćete, ne znam baš u tenisu, ali eto, u svem.
0: Hvala ti puno na vremenu, uživaj i čujemo se nekom drugom prilikom. Hvala ti Gorane, čujemo se.
3: I vidimo se na kavi, bo.
0: Vidimo se, bye bye, na radni, čao, bye. Kakva legenda. Goran Ivanišević, svi vi koji ste postavili pitanje za Gorana, evo nismo baš stigli sva pitanja postaviti, nećemo čovjeka toliko tlačiti, ali dio smo uspjeli postaviti. Bio je ovo Goran Ivanišević i posebno mi je drago što je bio u rubrici Pitaj Gorana. Goran Ivanišević uživo na otvorenom. A sad, nazad na hitove James Blunt, Truth.

0: Joan Republic i David Guetta, I Don't Wanna Wait. 9.50 je, ovo je Otvoreni. Vedranika Sandra tu još malo.
1: Hej.
0: Goran Ivanišević danas ne bio na telefonu, bio je u gostima, između ostalog najavio je i svoj humanitarni meč protiv Borne Čorića, koji će se igrati u Splitu 29.8. u 8 sati navečer na prokurativama. I sad, s tim na umu stiglo je ovo pitanje.
2: Imam pitanje za njega. Da li može na ovom humanitarnom dvoboju razbiti reket? Onak s guštom, samo da se vuče po svim portalima sutra, drugi dan. Bok, bok.
0: Ok, to pitanje smo postavili Goranu, evo što je on rekao.
3: A interesantno, pitanje mogu ako će neko platiti za to pa da, da doniramo u Omišu.
1: Evo vidiš.
3: Ali mora debelo platiti.
0: Ja mislim da je ovo pošten deal. Čuli ste, ako Goran lomi reket i ako se nađe neko u publici koji ima za kupit reket, kupi reket, novci idu u Omiš. Goran Ivanišević je čovjek koji ima plan. Hvala na ugodnom druženju, ostani dalje uz Otvoreni. Vedranika i Sandra bili tu od 6 i bit ćemo opet od ponedjeljka.
1: Yes, pusa bok.

Epska stvar Dermata Kennedy-a, Power Over Me, slušamo u 13 sati 39 minuta. Ugodan petak svima s druge strane, nadam se lagan uz to što je ugodan. Hertz u nastavku, u suradnji sa Purple Disco Machine, slušamo ovo Wonderful Life. Uživaj!

0: Daj Noro i Gigi D'Agostino. Bok ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje, s vama sam od 14 do 18. Kao što sam rekao, ako me izaberete kao svoje društvo, kao svoju pratnju, zašto mi je upravo zablasirao računalo? Evo ga, je, sad je proradilo. Pa ako me izaberete za svoju pratnju, ne mogu garantirati da će uvijek sve biti fenomenalno, ali mogu garantirati da će biti jako puno stvari koje ćete pojačati. I onda mi dođe Miro s ovakvom porukom. Pa Miro, kupio me 1/2.
1: Pa ne da te samo čovjek izabere za društvo, nego bez tebe nema smijeha, čovječe dragi.
0: Hvala Miro, hvala. Nastavi imati radio tako pojačan, jer ovaj drugi razlog koji kupuje 2/2 je Olivia Dean i stvar u koju se zaljubiš na prvo slušanje. Ovo je So Easy to Fall in Love.

intenzivna sezona svadbi, samo što nije. Ljeto obično bude malo mirnije sa svadbama, onda kraj 8. mjeseca kreće 8., 9., 10., 11., 12., znači non stop svadbe. Moram vam priznati, ja 3 godine nisam bio ni na jednoj svadbi i sutra žena i ja idemo posjetiti svadbu, pa me zanima, ljudi, kako stojimo sa svadbama? Koje su sad normativi što se tiče davanja? Kako vi dajete, kako vi poklanjate i koliko otprilike? Evo, već se par vas i javilo sa konkretnim brojkama. Recimo, Kristijan je na WhatsAppu napisao: pitam koliko je stolica i onda dam duplo barem. Kaže, ove godine imamo samo jedne svatove. Pa kad imaš jedne svatove godišnje, onda možeš dati duplo stolicu, a i plus valjda ovisi o tome koliko je skupa stolica. Ali da, meni je uvijek malo neugodno pitat mladence, koliko dođe stolica kod vas? Znači, kao da se cjenkam za nečiju svadbu. Doratea piše na 091 400 3355, kaže, 1000 eura ako si kum kuma, 150 inače po osobi ako si gost. Time se mi vodimo iz Karlovca. Mi smo imali svadbu pred 6 godina i tad je bilo znatno jeftinije. Goran kaže, koliko love? Pa ja gledam da pokrije večeru i onda eventualno koliko smo si dobri dodam još, jeli. Uvijek dajem novac, nikad ne kupujem poklon, neka si mladi, kupe što žele i pokriju troškove svadbe. To mi je, to u potpunosti razumijem, ali ja kako sam stariji i sad kad gledam unazad svoju svadbu, ima nešto posebno onom kad dobiš neke poklone. Ok, možda nisi dobio lovu, možda si malo u računici u minusu, ali si dobio jednu stvar koja u većini slučajeva bude uspomena za cijeli život i drži neko posebno mjesto u vašim životima, u vašoj kući. Kako vi kalkulirate oko svadbi? 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog, da vas čujem. You love me.

0: Pride.
1: Felix Jan, Jay Hard i Pride. Ljudi, kako stojimo sa svadbama? Kad vas se pozove, jel odmah kalkulirate u glavi? I kako kalkulirate koliko dat kome za svadbu? Koji su sad standardi? Ja nisam 3 godine bio ni na jednoj svadbi, onda iskreno pitam, jer evo sutra supruga, ja idemo na svadbu od njene prijateljice. I baš zapravo ono, juče smo poveli razgovor da smo skroz zaborali izračunati koliko bi trebali dati, koji su nekakvi standardi?
2: E, Bog, Luka Berislavićova, evo, zovem baš sam ženio 1.8. pa mogu reći, očekivali smo kao barem da ćemo nešto dio po toga pokriti za vjenčanje, ono, 8.000 € u dugu, a neki nisu ni platili svoju stolicu, a neki su došli u Japankama i Slovenci, ono, došli u Japankama specijalci. A stvar je toga da u Rijeci i okolici ispod 150 € po stolici nema, ono, pa da račune koliko se doći. Ala, ništa, pozdrav i ljudi, računajte.
1: Da, računajte, ljudi. Većina vas je javila oko nekakvih cca 150 € čini se većim dijelu Hrvatske, kao nekakav standard koliko se daje. Jedna od zabavnih poruka je stigla od Gabriele, koja na pitanje koliko dajete za svatove kad vas se pozove, odgovara sa: molimo Boga da nas ne zovu ljudi u svatove. I znaš šta, to mi je okej. Okej mi je odbit otići u svatove ako si misliš, e, meni je to preskupo. I mislim da se niko nema pravo ljutiti na to. Ali isto je okej pitati ako misliš da ne možeš dati, a stvarno bi volio otići u svatove, naglasiti osobi unaprijed: e, ja bi došao, došla, ali ne mogu baš vjerojatno pokriti stolicu. Dara piše: 400 € za 2 osobe plus poklon za uspomenu, u većini slučajeva to je slika u pitanju. Nikola kaže: za 2 tjedna idemo na svadbu, stolica je 130 € po osobi, a planiramo dati duplo više od toga, a više od toga je previše. U ome široke ste ruke.
3: S obzirom da sam u zadnje 2 svatove što sam bio, mladenci su se razišli relativno brzo, jedni čak u roku 3 mjeseca, odlučio sam da na svadbi pokrijem samo stolicu i predam kuvertu u kojoj će pisat: poklon ćete dobit ako opstanete 5 godina zajedno. Evo, tako sam odlučio.
1: Okay. Nova zanimljiva strategija, sviđa mi se zapravo i taj pristup, kao da znaš da si kvalitetno investirao svoj novac.

sladoled se topi, luftice ispuhao. Ali hitovi ne prestaju. Ljeto uz Otvoreni. Evo još jednog.

one koje se doduše smanjuju, imam dojam, ali eto još uvijek postoje. Ako imate još kakvu konkretnu informaciju, javite slobodno i pozdrav svima na Krku, jer je gužva u smjeru kopna katastrofalna, kolona je od Malinske, kažu da je baš jako, jako velika gužva i da to jedva nekako miče. Reklo bi se Krkljanac na Krku. E, ček, imam, reklo bi se Krkljanac na Krku. Hvala. Ajmo mi dalje sitovima. Training season, Dua Lipa, prva na redu. Bok ljudi, ako ja sad ne dobijem otkaz, neću nikad.

Pascal Le Toublon i Leoni na otvorenom. Friendships lost my love. Sretan put svima. Vidim da vas ima dosta na autocesti A1 u smjeru Zagreba. Samo polako. Ima lošeg vremena na putu. Ne vrijedi sad sve zeznut kad tek vikend počinje. I to kakav vikend tek počinje. Povratnički vikend za Formulu 1. Nazad smo. Već se vozilo nešto kvalitetno, opipljivo kako bi se reklo. Svi koji sada ne želite znati šta se dogodilo u kvalifikacijama za sprint, morate stišati radio na 10 sekundi. Jer diva George Russell je uzeo pol poziciju u sprintu. Lando Norris iza njega, Charles Leclerc drugi red i Oscar Piastri mu pravi društvo. Ono što je fascinantno, prva četvorica su napravila vremena u desetinki. Znači sva četiri vozača su odvozila cijeli krug u Nizozemskoj. I njihova vremena se razlikuju za ovoliko. Točno toliko. To je jedna desetinka. Toliko se razlikuju njihova vremena. Znači, sezona ne može biti bolja. Svi koji se žale, ne valja. Sutra je sprint od 12 na RTL 2.

0: Save Me Tonight. Jennifer Lopez i David Guetta. Ako trebamo malo savjeta za brak od Jennifer Lopez, mislim, koga bolje pitat nego ženu koja se udala i rastala dva puta sa istim tipom. Šta muškarca čini privlačnim? Kaže Jennifer Lopez, nije to sat, nije auto, nije ni privatni avion. Dobro, imamo šanse. Muškarac je privlačan kada ujutro pospremi krevet ili opere suđe na večer kad sam ja umorna. Znači, Ben Affleck je uspio dva puta ne oprat suđa. Ajme. Svaka mu čast, jako je hrabar. Možda će biti treći put, s obzirom da kad krene Olivia Dean i So Easy u nastavku, kogod sluša, pa i Jennifer Lopez i Ben Affleck, mogu se ponovno zaljubiti. Jer zašto ne? Kakva stvar. Za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka. Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Cards članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Daša svira na otvorenom. Na čemu? Daša svira na otvorenom. Ove Austin. Nije ovo bilo lako reći. To je ono kad imaš još 10 minuta i onda ideš u vikend. Takav je osjećaj trenutno. Filip tu, živjeli mi svi uz radio. Koliko vas ima, da vas čujemo.
1: Pozdrav otvoreni, evo slušam vas. Zračna luka, Ruđer Box, Bošković Airport. Znate di je. Znači stalno vas slušam. Pozdrav, najjači ste.
0: Roki, znamo, za one koji ne znaju, Ruđer Bošković, Zračna luka, Dubrovnik. Roki, uživaj. Nadam se da ćeš uskoro i doma. Ali vidim da ti jako dobro i s nama, pa ne moraš ni doma ići. Kaže Joško, evo taman idem izvesti pasa. Ugodan ti vikend i odmori. Joško također. I neka paso bavi sve što treba. Nema ga pre rano vući za lajnu. Mora pas imat lajnu, obavezno. Kaže poruka od Rafala i Kasije. Ajme, kako ste me krenuli sa tim čudnim imenima. I vi ste iz Poljske, ako ja to dobro vidim. Kaže, mi smo u plaži, na plaži se kaže. Kaže se na plaži, ok? U Omišu. Herojski grad Omiš. Nadam se da uživate u ljetovanju u Omišu. Jedan predivan grad i da vam neće pokvariti nikakav dojam. Nažalost, što se dogodilo nedavno. Ljudi su stvarno tamo odlični. Rafal i Kasija, uživajte. Marko, uživaš. Drago mi je. Pozdrav ekipi koja čeka u koloni na naplatnoj postaji Lučko, kaže Mihajlo. Mihajlo, izdrži! Nije, mislim, toliko velika kolona, tako da ćete brzo proći. Evo, upravo došla poruka od Mateja. Pozdrav, slušamo vas i u Rovinju. Danas se slavi rođenje djeteta. A di ćeš bolje, 21.8. Ljetno djete. Matej, uživaj. I došla je poruka od Jasmine. Večer, Filipe, nismo se dugo čuli. Uvijek slušamo otvoreni. Kaže da je moj glas smiruje živce prije spavanja. A kaže, kiša napokon pala u Rijeci. Uživajte, kiša je došla svugdje u cijelu Hrvatsku, a bolje od mog glasa je sigurno ova pjesma. I ona ćete sigurno, a ne možda pripremiti za spavanje, ali za mok.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igra je odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
8: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.